0: Spomen Vojislava iz Stolišnice, koji pogibe 29. novembra 914. godine na položaju Ceru od neprijatelja u najlepšem cvetu u 25. godini, koji ožalosti svoju porodicu, sina Andriju i majku. Spomen mu podiže stan Milja i sin Miljko.
1: Ovaj biljeg označava mjesto na kome je okupator mučki streljao narodu heroja Ljubivoje.
2: Završio poljoprivrednu školu, a poživeo 21 godinu. Poginuo 1915. godine kao podnarednik prve čete drugog bataljona.
3: Ovaj biljeg označava tijelo...
4: Ležim kao kamen ukopan, ruku raširen,
3: prve klase,
4: kose raširen,
3: bataljona...
5: Nemajući bliže srpski mili rodak, ne požali truda svoj.
6: Ovo je
2: Ovo je